Jalil. Ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid.

wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum.

Yağmur, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasid, ya Sabur.